unyaka ozayo kaniphi imbo olizwayo kakhe laphana kumfuka mpongoso siyabonga mpongose zaphansi laphayana ke kodwa ngalumavuso iqhawela amadoda lala ngokuthula qhawela mebonga umavuso enye insizwa ngampela ke walekelela amaciko yobekile induku ebandla lenyanga ibalekile kakhulu wawuqhambisa kakhulu ke ekutheni ke ngampela ke amaguga kithi ngampela ke aswazini siqhambise njalo singazikhohlwa ubuthina umsakazo wakho lwezo lomzansi 98.0 FM ngalingadle umsakazo umphakathi yabo njengamanje ngifuna ukuyodonsa umlicks yaman ke esokhuluma naye nje la iciko ke elisancane kodwa ke eligabe kakhulu ke ngemsebenzi emihle kubhekwe phambili ake sibone ke ngale ngedlela ke yakhona sibone ukuthi izinto zethu ke zihamba kanjani right ke ake ngibone la ukuthi into zethu ke siyaphe kanjani ngikubheka okunye la kuvela okunye la right ake sizwe kanje sibone ukuthi into zethu ke ezihamba kanjani ebusakazweni ezilobuzathu 98.0 FM sibone ukuthi gabe ziyasivubela le kadlela esifuna kayo kona ke ubusakazo yaman ake sibone ukuthi gala ke kuhamba kanjani emsakazweni ke izwi lomzansi yamani ke khumbula ke insuku ke zingake zishumi ke nantathu kumandola 2026 noma kwezigulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha yamani ya uyona ke inyanga yamagugu akithi kumele ngempela ke siloke ke siqhambisa ngalo lonke ke iqesha lapho ngasekhaya ungazikhohlwa

loluthando lwenlinezinsuku noma swazi kubheka wena ke usentuzuma zandile nojaja yebo emlaza kwasisi unomfundo ke bafowethu zungu yena ke usentuzuma usinindile xa befitness mate kade savana park bafowethu khona ke ubuhle masuku

ni emasketini ngale kwalo indikumede emlaza kwa end umzwendoda mphele yena ke ukwafelekisa impilo ne family yonke sibahle ingongo emlaza mangamukele ubani no uthando mak

0: Manje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675 Izwi loMzansi yizwa umehluko
1: 9 to 12 isikompilo
2: uMzansi

Kabla kege Kenny Khumalo kwa kumsakaza ezilomzansi FM 13 minutes after 1 mhlaka 14 ngena ke September unyaka ka 2026 yona ke ingoma ke esingena ngayo ke kulona ke usukula namhlanje kwa kumsakaza wakho hamba phambili ezilomzansi FM ingoma ka Kelly Khumalo ethi ke wena wazi lutho kanike sikuthola phana ke ingoma ka R Kelly le ngoma ke ethi Storm is Over izona ke ingoma ke embili ezisibeke ku 13 minutes after 1 umsombulo kwe namhlanje ke uhlelo lakhe silibiza night shift njalo ke kusola ngo 12 kuze kube kuyena ke 3 but isigaba sokuqala ke salo ke uhlelo suke khona ke uNonkululeko kwera kumsakazo wakhe izilomzansi FM njengoba ke kumhla ka 14 namhlanje sihlelo ke limi njengenjwayelo uzokhumbula ukuthi ke mangishala phana ke half past songena ke kumculo wakho na kanjani sithumelela ke leyo voice note 0638208448 0638208448 mangabe ke uzosithumelela nje lo voice note na kanjani ke sokwazi ukuthi ke sikudlalele ke wena kumculo wakho kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM thumela ke i voice note njengamanje igama lakho nje indawo kuyona ungabiza ababili abathathu usazise ukuthi yona yiphi ingoma oyithandayo and then emvoka lokho thina sobe sesiyakudlalela yona ke leyo ngoma sikhona ke isimo sezulu ke njengenjwayelo kwera kumsakazo wakho izilomzansi FM siyabonga kakhulu ke kulona ke usuku lwayizolo njengoba ke nje siqala ke usuku lwa ngomsombuluko sibonga kakhulu ke kusuku lwayizolo bonkoza kwethu abathe bayibamba kusukela ke ngaye ke 11 kuyakuyena ke noma ke kusula ngaye ke 9 kuyakuyena ke 12 siyabonga kakhulu ke laphana ke kubabushandu nohlelo ke lamazayoni kanjalo ke naye laphana ke ubaba Masuti siyabonga kakhulu kusula ngo 6 kuyakuyena ke 9 kwa kumsakazo wakhe izilomzansi FM sajero bekhona ke ntambama 3 to 6 na kanjani ke lapha ke 1223 bekhona ke lapha ke uMamthembu siyabonga kakhulu kubona kumsakazo wakhe izilomzansi FM bonke nje oza kwethu abathe bayibamba kulona usuku lwayizolo sibonga kakhulu njengoba ke sesiqhubeka ke namhlanje sesilithatha ke uhlelo lakho le night shift siyoze silibeke lapha ke ngaye ke u3 khumbuleke enkundleni zokuxhumana ungakwazi ukuthi ke ungithole lapha ke ku Facebook phuthuma ke usearch nje uSiyabonga Mjwara nakhona ke futhi lapha ke ku Instagram search lapha ke uSiyabonga Mjwara na ku TikTok ngkhona mawusearch lapha ke uSiyabonga Mjwara khona ke umculo wakho mnandi sikuphathele wona sibheke ke kumculo wakho esizokudlalela wona makusha lapha ke ubani ke try ke yena ke u half past 1 thumela ke umculo 0638208448 Luther Fandros here.